0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jouer à l'affût.